0: za ní okamžik zažmúril, že okolo polnoci by som aj bol zaspal, ale predstavte si, tu zrazu sa niekto vlúdil do mojej komnaty a objal ma.
1: Objal vás? To je
0: Objal ma,
1: záhada.
0: objal ma a povedal, to nie si ty, Gertruda. A som povedal, nie, to som ja, Gildenstern, Mojžesova 25. Povedal, damned a odišiel.
1: Toto, ale s kým si vás toho mohol
0: Ale
1: pomýliť?
0: to by som
1: Ako vás
0: nevedel.
1: toho oslovil?
0: Gertruda. No tak ja vám poviem, že to si vás pomýlil s Gertrudou.
2: No myslíte?
0: Aha.
2: Ale kto je Gertruda?
1: Ježiš Maria, kto to je?
2: Gertruda,
1: Gertruda,
2: Gertruda, Gertruda.
1: Gertruda.
2: Počkajte, Gertruda.
1: Preboha!
2: Čo?
1: Veď to je naša pani královna!
2: Čo?
1: Naša královna sa volá Gertruda?
2: No áno.
1: Veď jej manžel sa volá Claudius.
2: Ona si nechala svoje dievčenské meno. Vy pekne vyhoríte. Vy ste mali ísť za tým neznámym a mali ste mu poriadne
1: Ale
2: vynadať.
1: som išiel za ním, išiel som za ním, takto idem so sviečkou v ruke po chodbe, ešte si hovorím, škoda, že som ju nezapálil, aspoň by som načo videl. A v tom na konci chodby král.
2: Čo tam robil?
0: Začal pred krucifixom a niečo si tam mrmlal.
1: A čo si mrmlal konkrétne?
0: A čo ja viem, dolný horný král to uzal.
1: A v tom sa ku královi blížil tieň.
2: Áno, jeho vlastný
1: Nie,
2: tieň.
1: nie, cudzí tieň, vlastný tieň mal pri sebe. A zrazu sa nad kráľom objavil tieň dýky. A dýka nikde!
0: No to prečo
1: nikde? Tak bola tam.
0: Prečo nikde?
1: Dýku držal v ruke nad kráľom jeho synovec. Tak to tam
2: Ktorý je
1: stál.
2: to?
0: No ten malý blondiak, čo strašíte furt hore.
2: Jaj, viem, viem, ten poďobaný.
1: No,
2: Hamlet!
1: Hamlet!
2: Hamlet! Áno, tak to tam stál. To je veľmi
1: Hlavná
2: sčítaný.
1: postava, no.
2: Hlavná postava, k tomu ešte veľmi sčítaný mladý muž.
0: Á, pravda, že často ho vidno v hradnej vinár, je čitárni.
1: Ale ja vám poviem, takí ľudia, ktorí veľa čítajú, môžu na to len doplatiť.
2: Myslíte?
1: A ja som minulej šiel hore po hradbách,
2: Aha.
1: pozerám sa
2: Aha.
1: a zrazu ide oproti mne Anna Karenina. Obidva diely. Hovoríme, Janča, čo tu robíš? Až potom som si uvedomil, že to je púhý preľud môjho sčítaného mozgu. Tak sme
2: Aha.
1: sa rozlúčili, ja som jej potriasol rukou, ona
2: Aha.
1: zišla dolu do jedálne a tak sa napakovala, bola
0: Aha,
1: hladná.
0: No sú hladné, strašne hladné. Hlavne, keď je brožovaná, je hrozne hladná.
1: No počkajte, ako to bolo? Tak Hamlet stál nad vami s tou
0: dýkou. Nie,
1: a čo
0: nie,
1: nad
0: ste...
1: mnou, nad svojím strýkom takto
0: ja,
1: zdýkol?
0: Tak takto stál tam
1: Áno,
0: dýkol.
1: To bola jeho dýka?
0: Nie, to bola tá, čo zdedil po otcovi, taká dýka. Tá, čo si s ňou starým vždycky špáral v zuboch. Neviem,
1: Áno, viem, tá hrdzavá,
0: No, a takto tam stál Hamlet nad tým strýkom a ja si hovorím, Ježiš Mária. Ježiš Mária, Ježiš Mária, s dýkou nad vlastným strýkom. Ježiš Mára, ešte mu dačo vyparatí, no veď mu mohol aj gombíky poodrezávať. Tak si vravím, zabránim tragédii. A zakričal som na Hamleta, Hamlet, poď sem. A Hamlet prišiel. Prišiel ku mne a ja som zašiel s ním do takej miestnosti tmavej a tam mu vravím len tak podobrodky, ty počúvaj Hamletko, no čo to má znamenať? Zdýko sa ti tu modlí, chodíš hore dole zdýko, on už veď sa nevie sústrediť.
1: Ale nič, nič, a čo ho na to?
0: A že nič,
1: no.
0: Že je nervózny a že by najradšej každého pozabíjal. Predstavte si, takto sa blížil s tou dýkou ku mne.
1: Ako?
0: Takto.
1: Je.
0: Takto ju držal, takto sa blížil ku mne a hovorí mi, Gildenstern.
1: Čo?
0: Gildenstern.
1: Choď do kláštora!
0: Teraz v najlepšom veku!
1: Ale v tom sa otvorili dvere a vošiel sluha a vraví Hamletovi, vaša jasnosť očakáva vás, jej jasnosť. A ja som hneď vedel, královna Gertruda volá svojho syna Hamleta k sebe. Tak si vravím, nejdem do kláštora, idem za Hamletom a predbehol som ho takou skratkou.
2: Ktorou?
1: Neviem, či to poznáte. Hore po schodoch do veže a z veže zase po schodoch dolu do skratky.
2: Áno, poznám! Poznám, tadiaľ sme chodívali ešte s nebohým kráľom vždy v noci na kvasené uhorky.
1: A tam v tom sklade, tam sú jedy také
0: tajné dvere.
1: Áno, pozná, tajné dvere.
0: No, kto by ich nepoznal?
1: No tak som tie tajné dvere otvoril, pošiel som nimi a viete, kde som sa ocitol?
0: V sušiarni.
1: A čo v sušiarni? Priamo v spálni kráľovnej Gertrúdy za takou záclonou. Viete, ja tak sa dívam len tak jedným okom cez tú záclonu, viete, aby ma nezbadala, tak som sa díval len tak jedným okom, tak to
2: Ale
1: som sa
2: druhé
1: díval.
2: Oko ste mali pri sebe.
1: Áno, samozrejme, takto som sa díval, díval a tá Gertrúda, ona vám bola v tej spálni len tak na ľahko.
0: Ale hýbajte.
1: Predstavte si, ona tam stála tak a mala také negliže
0: Ale čo?
1: A začala tak chodiť hore dolu po tej miestnosti takto.
2: A to negliže nosila so sebou?
1: Áno, áno, tu ho mala zrolované. A tak to chodila hore dole.
2: Ale celá královna, tak viete na podobne.
1: Ja som ju sledoval spoza tej záclony, takto zase som chodil hore dole za ňou. Ešte vravím, milostivá pani pomalšie, ja už nevládzam. A v tom som začul nejaký šramot, obzriem sa. Obzriem sa, viete, kto pošiel tými tajnými dverami ku mne za tú záclonu?
2: No kto iný? Ja!
1: Ale čo, vy?
2: Ja som
1: ho pánil. Záte všade ma Polonius! Polonius! Tá stará hnusná mazaná líška. Predstavte si, vteperil sa, poznal tú skratku, vošiel tam, ja mu hovorím, sem sa dvoja nevmestíme,
2: no.
1: A on že nič, že o ňom královna vie.

0: podporujú, kryjú ma. Vždycky vypijú všetko aj za mňa.
1: Ano.
0: Ale doma, ja mám doma peklo.
1: Prečo?
0: No kým som pil, tak som celú zálohu, ako aj celú výplatu, vždy do haliera prepil.
2: No ako sa patrí.
0: Takže my sme doma u nás nikdy nemali finančné problémy. Ale odkedy som prestal piť, tak nám sa začali doma hromadiť peniaze. Moja žena je z toho celá zúfala.
2: No tak prečo by bola zúfala, keď sa hromadia peniaze, môže byť rada, môže sa prehrneť tam v tých papierové, máte či...
0: Aj papierové, väčšinou papierové, no ale tak keď celá ulica si o nás už hovorí, že vraj kradneme, že žena sa hanbí vyjsť na ulicu.
2: No pozrite sa, keď sa chce zbaviť peniazy, je to jednoduché, povedzte jej, nech zoberie peniaze, nech je za čo kúpiť, no, do obchodu. Moja napríklad minule len tak naľahko vybehla z domu do obchodu a doniesla dva ďalekohľady. No?
0: Keď tá moja nie je taká vynaliezavá, ju by to nenapadlo. Nie, mne by pomohlo len, keby mi zabralo, keby mi zachutilo.
2: Počúvajte, a skúsili ste ísť na to protiabstinenské liečenie?
0: Tam sa ja hanbím.
2: Hej?
0: Oni vraj posielajú písomné hlásenie do miesta bydliska na národný výbor.
2: To je pravda, áno.
0: Poznáte to. Ten a ten, narodený vtedy a vtedy, toho a toho dňa prestal piť, podpis, pečiatka. Oni vraj do podniku posielajú aj indigo.
2: Nie. Nebojte sa, indigo neposielajú.
0: Nie.
2: Len kópiu. Indigo zostáva na národnom výbore. Kvôli evidencii. Aby v tom mali poriadok.
0: No ale... Keď už o tom tak rozprávame, keby sa stalo niečo podobného vám, vy by ste šli na to protiabstinenské liečenie?
2: No pozrite sa, ja môžem hovoriť len teoreticky. Našťastie ma nič takého ešte nepostretlo, keby ste boli bližšie za klopem na drevo. Ale keby sa mi stalo to nešťastie, že by mi prestalo chutiť, tak ja pôjdem, no, platím si nemocenskú, nech ma liečia, ne?
0: No. A koľko tam toho treba takto popiť?
2: Už norma je tvrdá. Tam sa s abstinentmi nemazne. Každý deň do nemoty.
0: Aj spievať treba.
2: A čože by to už bol za ústav národného zdravia? Bez spevu. Plus každý tretí deň treba roztlcť celé zariadenie.
0: Ja by som sa aj išiel liečiť, ale keď... Mne nechutí, mne nechutí.
2: Pozrite sa, to nie je kumšt piť, keď vám chutí. Ale keď nechutí, vtedy treba prekonať ten odpor, viete? Na to treba charakter, pevnú vôľu.
0: To je pravda, ja som hlupák. Ja som hlupák, hlupák, hlupák. Stále si to opakujem a nič mi to nepomáha.
2: No pretože v tej triezvosti sa vám už aj stenčuje slovná zásoba. Hlupák, hlupák, stále si nadávate hlupák, nič vás nenapadne iné.
0: A tak čo, no čo by ma malo napadnúť? Však máme tie tri naše nadávky, hlupák, chmulo. Tu tretiu ani nemôžem povedať, lebo sú tu ženy.
2: Nie, náhodou sa mýlite, my máme veľmi bohatú zásobu nadávok. Veď my sme kultúrny národ. Veď my sme jeden z najkultúrnejších národov v Československu. Čo by ste neverili, koľko nadávok som zozbieral medzi ľuďmi? Ja mám tu taký drobný zoznam. A to nie sú dáke cudzie slova. Ako idiot, imbecil, alebo dentista. To sú naše srdečné. Počúvajte. Papľuch, krepáň, čaptoš, pľundriak, budzogáň, ogrgen, kikimor.
0: Kikimor je pekný.
2: Odvarok, padrť, chrcheľ. A pretože nezanedbávame ani národnostné menšiny, tak aj azandiala.
0: Ej, ale tých je azandiala. No. Ale tie sa dajú použiť len u nás, na Slovensku. A čo keď ma osud zaveje do Anglicka? Hm? No, ako sa povie pľundriak?
2: Po anglicky?
0: No, he pľundriak. Alebo pľundration. Alebo plundi mundi brown. Ako?
2: Veď vravím, na čo chodiť do Anglicka, zostaňme pekne doma. Dobre si vypijeme. A ešte si aj zaspievame.
0: A ktorú už je pán veľkomožný? Ktorú?
2: Už tú našu. 3, 4.